0: sahibi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dhaatil buruj. Wal-yawmil maw'ud. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ